Den fredløse, komponert av Teddy Nelson i samarbeid med Fredrik Friis. LP'en Yippie-Ti-Yo inneholdt også en fabelaktig norsk versjon av en countryklassiker, komponert av Guy Clark. Og nok en gang brukte Teddy Nelson strilamål når han skulle synge om Onkel Peder.